0: تاجکستان اورویشکی گتناون کا ویشلیشان اور سمیکشا نئی بہو راجنیتک پرکریاون پر ویشیشگیا چرچا اور راجنیتک بحث کو
1: ریڈیو آوازی تاجک ہندیانو بہا کے 105.5 FM سے سن سکتے ہیں.

تاجکستان اور دنیا کاریاکرام میں ہاں پرتیدین تاجکستان اور ویدیشی دیشوں کے بیچ سامباندھوں پر وستریت وشلیشن پرستود کرتے ہیں ریڈیو آواز تاجک کے ساتھ جڑے رہیں دوشنبه مادی ایشای اور کوریا گن راجا کی تینک تینک فورم کا میزبانی بنیں گا چوبی سپچی سا جون کو دوشنبه شار میں مادی ایشای اور کوریا گن راجا کی تینک تینک فورم کا اگلا اور آیوجن کیا جائیں گا نمازکار دیش و دیشے کے شریطا ہوا کراکرام تاجکستان اور ویش کے کتنی تیمی ہم تاجکستان گن راجا اور کوریا گن راجا کے بیچ رجنی تیگور آرچے کا سایوک پر چرچا کریں گے ستودیو میں میں نیوز و شوی رہا ہو اور ہمارے ساتھ ہیں نردش آگا با منصور اسمویل این سایوجن که اودیشه تاجیکستان گنراجا اور کوریا گنراجا که بیج راجنیتیگا سنوات کو مضبوط کرنا اور سایو کا ویستر کرنا ہے یہ فورم دونوں دیشوں کے بیج سایو کے پرتامیک کشیدرو جیسے راجنیتیگا آرتیک نیویش ویگانیک تکنیکی اور ساسکتیک سنواندوہو پر چرچا کے لیے سمرپید ہے اس میں ویپاری کا سنواندو کے ویستر نیویش ارکاشن سنیوکت پریوجنوں کے کرین ویان تدہ تینک تینکوں کے بیجن بہون کے دن پردہان جیسے مدو پر ویچر کیا جائیں گا ساتھ ہی دونوں پاکشا کشیتر اور انتراشتر پر سایو کے مہت پر زور دیتے ہوئے رشنتماک اور دیگر کالین سنواد جاری رکھنے کی اپنی تد پرتا ویاکت کرتے ہیں تاجکستان گنراجا اور کوریا گنراجا کے بیج رجنا ایک سمبند 27 اپریل 1992 کو ثابت کیے گئے تھے تب سے دونوں دیشوں کے

0: یہ سمبند لگاتار وکاسی دورائی ہے اور دی پاکشا سایو کے لئے ایک مضبوط ادھار بنا چکے ہے سواتنترتا کی وشوں کے دوران دونوں پاکشوں نے راجنیتک آرتک نویش سانسکرتک اور مناویہ کشیتروں میں سکریہ سایو کا ستاپیس کیا ہے پوچھاچہ ستاریہ بیٹاکو اور دورے کے ساتھ سادہ سنیوگ دا یوگو اور منچوں کے گتی ویڈیو نے سمبندوں کے ویستار میں مطوپور بومی کا نبھائی ہے Artik Sayok vishesh rup se urja avsanrachna adhunik prodyogiki aur manav sansadahan vikas jaise kshetro mein dheere dheere vistarit ho raha hai. Tajikistan ke vikas pariyojnaon ke Korea nivesh aur kashit karna Sayok ke pramukh kshetro mein se ek hai. Sath hi sanskritik aur shikshik samband chatra vinamay karyakramo aur visheshkyo ke beech anubhavon adan pradan ke madhyam se mazboot ho raha hai. Sath hi halke varshon mein डिजिटल प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को विकसित करने पर बेहद विशेष ध्यान दिया जा रहा है दोनों पक्ष कोरिया गणराज्य के उन्नत अनुभवों को तजिकिस्तान में डिजिटल व्यवस्था सार्वजनिक प्रशासन के आधुनिकीकरण और स्मार्ट सिटी विकास में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृत्ति कार्यक्रमों प्रशिक्षण योजनाओं और छात्र आदान प्रदान के माध्यम से सहयोग का विस्तार हो रहा है जिससे युवा विशेषज्ञों की तैयारी और मानव संसाधन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेहतर تاجکستان اور کوریا سماپن دریشتیکون رکھتے ہوئے اور سنیوگ راشتر سہید ویبینن ویشواک سنگتنوں کے دنچے میں شنتے ستاد ویکاس اور کشتر سرکشا پہلون کا سمرتن کرتا ہے کل ملاکار یہ سمباند کے والمنٹری پور ہن نہیں ہے بلکہ درگا کالین اور راجنیتک سایوگ میں پریوارتیت ہو رہے ہیں تدہا ان کی اور آدھیک ویستر کے سمباندہ ہے موجود ہے اس سمبند میں تاجکستان گنراجیہ کے راشٹراپتی کے ادین راجنیتک ادھیان کیندر کے کشیتریہ اریاواستہ وشلیشن ایون پرنیمان وبہا کے اپ پرموکھ جمشید سولی زودہ نے اپنے وچار ویاکت کیے
1: مناسبت های دوستانه و همکاری های سودمند جمهوری تاجکستان و جمهوری کره در سال های اخیر به مرحله نوی رشد وارد گردیدند و این
0: حلقه و شوم تاجکستان گنراجا اور کوریا گنراجا که بیچ منتری پور سمباند اور پرانسپاری گروپ سے لاپا کاری سایوگ ویکاس کے ایک نئے چارن میں پرویش کر چکے ہے اور آج یہ سایوگ ارے وستانی ویش ویا پار ادیوگ اور جا شکشا اور پردیگے کے جیسے وی بہنن کشیتروں کو کور کرتے ہیں تاجکستان گنراجیہ اور کوریا گنراجیہ کے بیچ منتری پور سمبند اور پرانسپاری گروپ سے لاپکاری سایوگ حلقے ورشو میں وکاس کے ایک نئے چارن میں پرویش کر چکے ہیں اور آج یہ سایوگ ریوستہ نیویش ادیوگ ارجا شکشا آدھونک پرودیوگیکی اور افسان رشنا جیسے وبینن کشیتروں میں تیزی سے وستارت ہو رہی ہے دونوں پکش تاجکستان کے ریوستہ میں کوریا نیویش کو ارکشت کرنے پر وشیش دھیان دے رہا ہے وشیشکر پرنسکارن ادیوگ ہریت ارجا اور ڈیجیٹلیکرن کے کشیتر میں ساتھ ہی سرجانک پرشاسن اور مناو سنسدہن وکاس کے کشیتر میں انوبھاوں کا دن پردہن بھی سایو کے مطوپور دیشوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس سمبند کے دائرے میں سنیوگ پریوجناؤں کا کرن ویان ویاپاری کا سمبندوں کو مضبوط کرنا اور دونوں دیشوں کے سنستانوں کے بیچ شکشی کارکرموں کا وکاس جاری ہے جو دوی پکش سمبندوں کو اور ادھک سدھرار بنانے میں یوگدان دے رہا ہے ساتھ ہی تاجکستان گنراجیہ اور کوریا گنراجیہ کے بیچ سانسکرتک اور مناویہ سمبندوں کا وستار بہت وشیش مہت پراپت کر چکا ہے چھاتر وینا مائکر اکرام باشادیائن اور وششکیوں کے بیچ انوبھاووں کا دن پردہن دونوں دیشوں کے لوگوں کے بیچ مترتا اور آپسی سماج کو مضبوط کرنے میں یوگدان دے رہا ہے دونوں پکش انتراشٹریہ اور کشیتریہ سنگٹھنوں کے ڈھانچے میں بے سہیوگ کا رائے ہے تتھا وشواک مہاج کے مدعو جیسے ستاج وکاس جلویو پریوارتن اور کشیتر سرکشا پر سمان درشتی کون رکھتے ہوئے کل ملا کر یہ سمبند کے والدی پکش سہیوگ تتھا سمیت نہیں ہے بلکہ انترشتی ستار پر رجنتمک اور لبکاری سہیوگ کے ایک ادھارن کے روپ میں دیکھتے جاتے ہیں اور ان کے اور ادھک وسترت ہونے کی اچھی سنبھاونا یہ ہے اودیوگرک کشور می تاجیکستان و کره گنرچه که بیچ سایوگ دیره دیره وستاری دورایه اوریه اوتوادن کشور که وکاس تدهانی وش ارکشید پارک اندریده. تاجیکستان ویشش اروپ سپرانس کارن اودیوگا دنیا که تکنیکی اوروچا جم مولیا وردید اوتوادو که اوتوادن می کره که آنو بهاو می روچه رکته ایست سندر بها می خانن پرانس کارن وستار اودیوگ نیرمان سمگری اوتوادن ارکرشه اودیوگرک شیطر رومی کوریا نویش ارکاشت کنه که سنبانو پر ویچار که یا جرای ہے. کوریا گن راجیا ویش میل چاچا پردگی که اودیو گورا دونی کو پاکارون اتفادن که لیے جن جتا ہے. اس لیے تاجکستان ایسا دیش کے سادہ سایو کے مدیم سے اپنے اودیو کے کشیتر کے پرتیس پر دہت مکتا برہنے اور نئے تکنیکو تاکہ پہنچ پراپت کرنے کا پرایاس کرائے ہے. اس سنبان میں جمشید سولی زودہ بتاتے ہیں کہ کوریا سنگتہان اور سنستائی تاجکستان میں کئی مطبع پور پریوجنوں کے کرین ویان میں سکریا روپ سے بہاگ لے رہی ہے. ان کے انوسارا سایوگ موقع روپ سے سنچائی اور جال سنسدان پرابندہان گرامین وکاس سمجھے گا سنرچنا کے سدھر تدہ سوچنا پردوگی کے کشیتر میں ڈیجیٹل سمدھانوں کو لاگو کرنے پر کیندرت ہے. یہ پریوجنائیں وشیش روپ سے دور دراز کشیتروں میں لوگوں کے جیون استر کو سدھارنے میں مدد کر رہی ہے. ساتھ ہی کوریا گنراجیہ کا ڈیجیٹلائزیشن اور کوشل سنسدھان پربندھان کا اونانت انوبھاو تاجکستان کے لیے اتیانت مہتوپور مانا جا رہا ہے. اس سمبندھ میں وشیش کیوں کا پرشکشن اور آدھونک تکنیکوں کا اپیوگ سہیوگ کے پرمکھ کشیتروں میں شامل ہے. جمشید سولی زودہ کے انوسار ایسے پریوجناؤں کا نرتر کرن ویان نہ کیول آرتھک وکاس میں بلکہ سماجک اوسنرچنا کے سدھری کارن اور دیش کے ستد وکاس میں بہے مہتوپور یوگدان دیں گا.
1: سمتی صنعت یکی از سمتهای مهمی همکاری های دو کشور به حساب رفته در دوره برنامه های همکاری های اینوواسیونی اقتصادی بین وزارت صنعت و تکنولوژی نوید جمهوری ترکستان شرکت
0: اودیوگکشیتر دونو دشو که بیچ سایوکا یک مہتوپور دیشا مناجاتا ہے. تاجکستان گنراجہ کے اودیو اور نئے پروڈیگی کیو منترالیو تدھا کوریا کمپنیوں کے بیچ نواچار اور آرتھک سایوکے دنچے میں کئی پریوجنائیں کارنیوات کی جا رہی ہے. ویشیش روپ سے کوریا گنراجہ کے کمپنی پیس اور دکشن کوریا کے کمپنی ایکسیبین تاجکستان میں وستر کلاسٹر ٹیکسٹیل کلاسٹر کے تکنیکی آرتھک ادھاریوں کے وکاس میں بھاگ لے رہی ہے. یہ پہلا دونک تکنیکوں کے اپیوگ وستر اتپادن کے وکاس استانیہ اتپادوں کے پرتسپردات مکتہ برہانے اور ویدیش نویش ارکشید کرنے میں مہتوپور بھومیکا نبھا رہی ہے. ساتھ ہی ان پریوجنا کے کارنویان سے نئے روزگار افسروں کا سرجن پرنسکارن ادیو کا وکاس اور تاجکستان کے نریات کشمتہ کو مضبوط کرنے میں مدد ملی رہی ہے. ساتھ ہی ایسے سہیوگ دونوں دیشوں کے بیچ ویاپارک سمبندوں کو مضبوط کرنے میں مدد کر رہے ہیں اور اودیوگک پربندھان کے انانت انوبھاو تتھان رشیا مناکوں کو لاگو کرنے کے لیے انوکول آدھار تیار کر رہے ہیں. دونوں پاکشا تاجکستان کے وستر کلاسٹر کے وکاس کو ایک پراتھمک اودیوگک دیشا کے روپ میں وشیش مہت دے رہا ہے. اس پرکریا میں ارجا بچات تکنیکوں کا اپیوگ اتپادوں کے گنوتا میں سدھار اور نریات بازاروں کا وستار مکھیہ پراتھمکتا ہے. کل ملا کر تاجکستان اور کوریا کے بیچ اودیوگک سہیوگ ویاپاک سنبھاونوں سے یوکت ہے جو آرتھک وکاس اتپادن وریدھی اور جن سنکھیا کے جیون استر میں سدھار میں مہتوپور یوگدان دے سکتا ہے. ساتھ ہی سانسکرتک اور شکشے کا سمبندھ چاتر وینا مائکرا کرموں اور وشیشکیوں کے بیچ انوبھاو سجا کرنے میں مدھیم سے لگاتار مضبوط ہو رہا ہے. یہ پراکرا یوواؤں کے گیان اور کوشل کے استر کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ دونوں دیشوں کے لوگوں کے بیچ آپسی سماج کو بہے بڑھاوا دیتی ہے. کل ملا کر تاجکستان اور کوریا کے سمبندھ ویاپاک سمبندھوں سے یوکت ہے اور دوپکشیہ تتھان رشت استر پر لبھا کر سہیوگ کے وستار کے دشا میں اگرسر ہے. یہ سمبندھ وبھن کھیتروں میں وشائے بھویشیہ کے سہیوگ کے لیے ایک مضبوط آدھار ہے. پیش تو یہ تھا ہمارے کاراکرام تاجکستان گنراجہ اور کوریا گنراجہ کے بیچ سہیوگ پر آدھارت ہے. ہمارے آنے کاراکرام بھی جاری رہیں گے. میں تھی یہ آپ کے ساتھ نیوز وشویرہ اور نردیشک ابو منصور اسماعیل آپ کے دھیان کے لیے دھنیہ واد.

0: تاجکستان اور ویش کی متوپوران گھٹناؤں پر نظر تازہ اور وشوسنیان خبریں ادھکارک سوتر سے ریڈیو آواز تاجکی ہندی وبھاگ سے 105.5 ایف ایم میں سن سکتے ہیں.
1: ہمارے کرام چل رہا ہے, آپ سن رہے ہیں ریڈیو اوزے تو جیک پریشن تو یہاں سماچار کا دوسرا بھاگ ہے. دوشنبه میں تیرگون پاور کے اوسر پر خوبانے مغوت ساور تاجکستان کے سوکھے میوے پردرشنی آیوجت ہوگی. آسٹریلیا میں تاجکستان اور یونائیڈیو کے بیچ سایوں کے سمبندوں پر چرچا کی گئی ہے. تاجکستان اور آئی ٹی یو کے بیچ ڈیجیٹل پروڈیوگی کے کھیتر میں سایوں کو اور ادھک وستار ملا رہا ہے. اور انہیں سماچار ہندی بھا کو سن سکتے ہیں. تیئیس جون کو سنیوگد راشٹر میں تاجکستان کے استھائی پرتندھی تدا سنیوگد راشٹر جن سنکھیا اور وکاس آیوگ کے ادھیاش جونی بیگ حکمت نے سنیوگد راشٹر کے آرتھک ایون سماجی معاملوں کے وبھا کے سایہ مساچیو بیورک سینٹ کائر سے ملاقات کے. بیٹھک میں تاجکستان کے ادھیاشتا میں ہونے والے آیوگ کے ساتھ ونگ ساتر کے تیاریوں اور اس کے آیوجن سے سمبندھت سنیوگد پالوں پر چرچا ہوئے. آیوگ کا بیورو پانچ کھیتر سموہوں کے پرتندھیوں سے بنا ہے اور آگامی ساتر کے دوران وشیش بیٹھک میں آیوگ کی گتیویدھیوں سے جڑے مدعوں پر وچار کریں گا. اٹھائیس جون کو بغیرہ میں تیرگون اتسو کے اثر پر خوبانی مہوتسو اور تاجکستان کے سوکھے میوے پردرشنی کا آیوجن کیا جائے گا. اس کارکرم کے وہ بہنن پرا کر کے خوبانی اوسا سے بنے اتپاد آلو بخارے چیری آرو سیب اناج کرشی اتپاد تھا تاجکستان کے کرشی ویگنکوں کی اپلبدھیوں پردرشت اور بیکری کے لیے پرستت کیے جائیں گے. تیرگون تاجک لوگوں کا ایک پراچین پاور ہے جو پالوں کے پکانے اور فصل کٹائی کے موسم سے جڑا ہے. اسے تاجکستان سانسکرتی کے پراموکھ تیوہاروں نوروز میرگون اور سدا کے سمان مہتوپور منا جاتا ہے. ویانا آسٹریلیا میں تاجکستان کے آرتھک وکاس اور ویاپار منتری عبدالرحمن عبدالرحمن زودہ کے سنیوگد راشٹر اودیوگک وکاس سنگتھان یونائیڈیو کے ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک ہوئے. بیٹھک میں اودیوگک کھیتروں کے ڈیجیٹلی کارن مکت آرتھک کھیتروں میں ونیویش اور نواچار آدھارت ادیمیتا کے وکاس پر سہیوگ بنانے پر چرچا کی گئی. ساتھ ہی اودیوگ کرتریم بدھی متا ڈیجیٹلی کارن اور ساج اودیوگک وکاس سے جڑے مدعوں پر بہ وچار ومرش کیا گیا. دونوں پکشوں نے اس بات پر زور دیا گیا کہ تاجکستان آرتھک وکاس کے نئے چرن میں پرویش کر چکے ہیں جس میں اودیوگ ڈیجیٹل پریوارتن اے آئی اور ہرت ویوستھا کے پرموکھ پراتھمکتا ہے. تاجکستان اور آئی ٹی یو کے بیچ ڈیجیٹل پروڈیوگی کے کھیتر میں سہیوگ کو اور مضبوط کرنے پر چرچا کی گئی. 32 جون کو جینیوا میں تاجکستان کے راجدہ ایون سنیوگد راشٹر کاریالے میں استھائی پرتندھی شرف شیر علی زودہ کی ملاقات آئی ٹی یو کے سنچار وکاس بیورو کے نردیشک کوسماس لوکسان سے ہوئے. بیٹھک میں سوچنا ایون سنچار پروڈیوگی کی ریاوستھا کے ڈیجیٹلی کارن نواچار کرتریم بدھی متا اور انیہ ڈیجیٹل وکاس کھیتروں میں سہیوگ بڑھانے پر وچار ومرش کیا گیا. پیرسنے والوں یہ تھا سمچار ہمارے دوسرے پرسارن جا رہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے.

0: نوسی پیاری سنی والو یاد لانائی کی آپ سن رہے ریڈیو آواز تاجیک اور آپ کے ساتھ ہوں میں اس پروگرام کی جیتی رمزیا پیاری سنی والو ہماری سمائی کے وشائے پیار اور تقدیر کی کہانی پیار جو سرحدوں سے آگے تھا اور ہمارے ساتھ رہے تاجکستان کے ایک خوبصورت علاقے یعنی مسجد میں ایک لڑکی کا جنم ہوا جس کا دل میں بڑے بڑے سپنے تھے اور نام ہے اس کا جنونا۔ جنونا نے بچپن سے ہندی بھاشا اور ہندی سنسکرت میں روچی ویکت کیا اور تاجک راشٹری وشو ودیالیہ کی ہندی فیکلٹی میں پرویش لیا اور سیکھنا شروع کیا۔ سمے بیتا اور تقدیر اسے ایک دوسرے دیش لے لیا پاکستان۔ پاکستان کی اس کی یاترا صرف ایک دیش سے دوسرے دیش میں جانا نہیں تھا بلکہ اس کی زندگی کے ایک نئے ادھیا کی شروعات ہے۔ نیا ماحول، الگ بھاشا، الگ ریتی رواج، یہ سب ایک تاجک لڑکی کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن اس نے دھیریا اور مضبوط ارادے کے ساتھ نئی سماج میں اپنی جگہ بنا لی۔ یہاں جنونا نے اپنی زندگی کے بارے میں پاکستان میں اس پرکار کہتی ہے۔
1: السلام علیکم، میں اسلامک کنٹری پاکستان کے ملتان شہر میں رہتی ہوں۔ میں 15 سال ہو گئے، 2009 سے میں یہاں رہتی ہوں اور یہ مجھے اپنے ملک جیسے لگنے لگی ہے۔ ظاہر ہے جہاں انسان 15 سال گزار لیتا ہے تو پھر وہ غیر ملک نہیں ہوتا ہے، وہ اپنا ملک جیسا ہوتا ہے۔ جب میں پاکستان آئی تھی 2009 میں تو یہ مجھے ان نون کنٹری نہیں تھی، بیکاز میں آپ کو پتا ہے میں تاجک نیشنل یونیورسٹی میں پورا 5 سال کا کورس کر کے ان کی لینگویجز سیکھ کے ان کے ماحول، رہن سہن، کس طرح پہنا، ہر چیز کو سیکھ کے آئی ہوں، تو میرے لیے بہت آسان رہا ہے کیونکہ جو بالکل ان نون ہوتے ہیں، جو زبان بھی نہیں جانتے اور کلچر کے بارے میں بھی نہیں جانتے، تو ان کے لیے شاید ڈیفیکلٹ ہونا چاہیے، بٹ میرے لیے بہت اچھا لگا، آسان اسی لیے ہوا، مجھے ان کے بارے میں سب کچھ پتا تھا اور مزید آ کے یہاں میں بہت امپروو بھی کر لیا، جو چیزیں سیکھنی ہوتی تھی، تو مجھے بہت اچھا لگا، آسان بھی تھا رہنا۔ اب تک ماشاء اللہ زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ جب ہم پاکستان آئے تھے تو کسی کو یقین بھی نہیں تھا کہ تاجکستان سے اتنے دور سے، مطلب کیسے یہ پوسیبل ہے کہ آئے ہیں، شادی کیے۔ جن لوگوں سے میری ملاقات ہوتی تھی وہ فوراً اٹھ کے مجھے سلوٹ کرتے تھے، یار یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے اور ہمیں یقین نہیں آ رہی ہے کہ مطلب آپ اتنی دور سے آئے ہیں، اور مین جو بات ہے کہ آپ 15 سال سے اب یہاں پہ رہ رہے ہیں تو یہ جو ہے سلوٹ کرتے ہیں، کیونکہ آسان نہیں ہے کسی کو اپنا ملک چھوڑنا، اپنے پیرنٹس چھوڑنا، اور بہرحال جہاں پہ نان نمک جس ملک کا کھاتے ہیں تو وہ پھر وہ ملک بھی اپنا ہی ہوتا ہے، تو پھر فی الحال لوگوں کا جو ہے بیہیو بہت اچھا ہے، اور ہم نے تو تاجکوں کی طرح ماحول بنائے ہوئے، ہمسایوں میں بھی جانا آنا، کچھ شیئر کرنا، تو یہ چیز جو ہے میرے سے قدم پہلے آگے بڑھی تھی۔ مطلب میں پہلے ان کے گھر جانا آنا کیا، اور اس کے بعد نا جو ہمارے نیبرز ہوتے ہیں وہ بھی آتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے تو ہے اسلامی کنٹری میں کوئی مطلب اتنی ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتا ہے جس طرح تاجکستان میں آزاد ماحول ہے، لوگوں کو مطلب جانا آنا ہوتا ہے، ملنا ہوتا ہے، اس طرح یہاں نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب میں نے قدم پہلے بڑھائی ہے اس کے بعد ماشاءاللہ میرے آنا جانا ہے، ایسے تاجک ماحول جیسے میں نے یہاں پہ بھی بنائی ہے۔
0: دو الگ دیشوں سے آئے دو نوجوان، ایک تاجک لڑکی اور ایک پاکستانی لڑکا، ان کے بیچ بھاشا کا فرق تھا، سنسکرت کا انتر تھا، لیکن دلوں کے جڑاؤ نے ہر دوری کو کم کر دیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ریتی رواج کو سمجھنا شروع کیا، ایک دوسرے کے پریواروں کے بارے میں جانا اور جیون کے پرتی اپنے نظریے ساجھا کیے۔ یہی اس کی پریم کہانی شروع ہوئی۔ اس کی ملاقات ایک پاکستانی یوک سے ہوئی، ایک نیک دل، سما کرنے والا اور سمجھدار انسان۔ ان کا رشتہ آپسی سمان اور سماج پر آدھاری تھا، حالانکہ ان کے بیچ سانسکرتک اور بھاشائی انتر تھے، لیکن پیار اور بھروسے نے ہر مشکل کو آسان کر دیا۔ پاکستان جنونا کا دوسری ماتر بھومی بن گئی ہے، وہاں ان کے ہسبینڈ ہے، وہاں ان کی بیٹے ہیں، وہیں اس کی باقی زندگی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ تاجکستان ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں رہتے ہیں، کیونکہ تاجکستان اس کی ماتر بھومی ہے، وہاں اس کی بچپن گزرا تھا، تاجکستان میں اس کے پریوار رہتے ہیں۔
1: میں تاجکستان کو بہت زیادہ یاد اسی لیے کرتی ہوں کہ وہ البتہ وہ میرا ملک ہے، وہاں میں پیدا ہوئی ہوں، اور جو انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اس جگہ کو کبھی بھول ہی نہیں سکتا، اور وہاں کا ویدر جو ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. موسم ایک بہت صاف ستھرا ہے، اور ایک عجیب سی خوشبو ہے اپنے ملک کی، وہ کہیں پہ بھی نہیں ملتا ہے انسانوں کو. اور پھر جو ہے تاجکستان کو زیادہ تر اس کے صاف ہونے کی وجہ سے یاد کرتی ہوں. بہت صاف ستھرے کنٹری ہے، اس وجہ سے بہت یاد کرتی ہوں، بھولنا تو بالکل ناممکن ہے. میرے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اور ہم الحمدللہ گھر میں تاجکی میں بات کرتے ہیں، مطلب. اور میرے جو ہسبینڈ ہے، میرے جو شوہر ہے، وہ بھی تاجکی بہت اچھے سے جانتے ہیں. ہم بالکل کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو ہم فارسی میں بات کرتے ہیں، تاجکی گانے سنتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی نالج میں اضافہ ہوتا ہے، مطلب تاجکستان کے بارے میں ہر گانے کو سن کے میننگ بھی پوچھتے ہیں. ایسے کرتے کرتے انہوں نے سیکھ بھی لیے. کافی جو سنگرز ہیں ان کے نام بھی جانتے ہیں، جیسے نگینہ امن قلوبہ ہے، ان کو بہت اچھا لگتا ہے. تو کافی سنگرز کو پسند بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں.
0: یہ کہانی صرف شادی کی نہیں، یہ کہانی ہمت، دل کے فیصلے اور ایک مہیلا کی طاقت کی ہے. اس تاجک لڑکی نے ثابت کیا کہ پیار سیمائے نہیں جانتا ہے، اور انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنی پہچان کو سنبھالتے ہوئے خوشحال جیون بنا سکتا ہے. وہ بچپن سے ہی ہندی پاکستانی کی بھاشا اور سنسکرتی سے بہت پریم کرتا تھا. بھارتی سنگیت کی مدھور دھنیں، رنگ برنگے ریتی رواج اور پرمپریک وسر اس کے دل کو موہ لیتے تھے. وہ بڑے اتساہ اور وشیش روچی کے ساتھ ہندی بھاشا سیکھنے کی کوشش کرتے اور اس دیش کے اتہاس تتھا پرمپراؤں کے بارے میں ادھک جانکاری پراپت کرتی تھی. بھارتی پاکستانی فلمیں اور دل کو چھو لینے والے گیت اس کے لیے پریرنا اور آنند کا سنو تھے. اسی سچے پریم نے اس کے من میں بھارت اور پاکستان کی یاترا کرنے اور وہاں کی سنسکرتی سے نکٹا سے پریچت ہونے کا سپنا جگائی. اور یہاں میں جنونا اس پرکار کہتی ہے،
1: بچپن سے مجھے مطلب بہت شوق تھا ہندی لینگویج سیکھنے کی، تو میں بہت چھوٹے عمر میں ہندی میں بات کرنا شروع کر چکی تھی. اس شوق کی وجہ سے میں نے ایسی دل لگائی، روز پتہ نہیں موویز دیکھ کے، ان کے ہندی سانگز سن کے، پھر میں یہ لینگویج جو ہے خود سے سیکھ چکی تھی. یونیورسٹی آنے سے پہلے مجھے یہ ہندی آتی تھی، میں ہندی زبان میں گانے بھی لکھتی تھی، پوئٹریز مطلب لکھتی تھی، اور میں اپنی اپی کو سناتی تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں صرف وہی ہوتی تھی جو مجھے ٹرسٹ کرتی تھی، یقین کرتی تھی کہ ہاں جی یہ سیکھنا چاہتی ہے اور یہ آگے بڑھنا چاہتی ہے لائف میں. تو مجھے بہت پسند تھا کہ میں ہندوستان یا پاکستان وزٹ کروں. میرا نقشہ تو ایسا نہیں تھا کہ میری شادی ہو جائے، لیکن میں وزٹ کرنا چاہتی تھی، ایز اے ٹرانسلیٹر جاب کرنا چاہتی تھی. تو پھر میں 2005 کو تاجک نیشنل یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن کے لیے فارم فل کیا تھا، تو پھر میں نے فیل ہو گئی تھی، میں پاس نہیں ہوئی. اور مجھے زبان اتنا پسند تھا کہ میں واپس ماسٹر جانا نہیں چاہتی تھی، کہ میں اگر جاتی تو میں آگے بڑھ نہ سکتی. اور پھر میں ہندی ایمبیسی میں آئی تھی اور وہاں پہ میں نے ہندی کورسز کیا، اچھا سا میں نے ہندی کو پھر دوبارہ جو ہے سیکھنے کی کوشش کیا، مطلب گرامر کے طور پہ. مجھے تو ویسے بولنا آتی تھی، جب میں خود سے ہندی سیکھی تھی تو پھر جو ہے نا گرامر کی مسٹیک میری بہت زیادہ ہوتی تھی، تو تب میں نے انڈین ایمبیسی میں جو ہے میں نے اس کو کلیئر کیا. اس کے بعد میں 2006 میں دوبارہ میں نے ایڈمیشن دیا، اللہ کا شکر ہے میں جو ہے پاس ہو گئی. میں پڑھتے پڑھتے مطلب پتہ ہی نہیں چلا کہ جب تب تو مجھے لینگویج آتی تھی جب میں ایڈمیشن لیا تھا، اور جب ہندوستان کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں جب ہم نے ان کی ہسٹری کے بارے میں پڑھے، ان کے مطلب کلچر کے بارے میں پڑھے، تو میرا جو توجہ ہے نا زیادہ بڑھتی رہی. دن بدن میرا جو ہے، میرا جو چاہت تھا کہ میں انہیں دو ملکوں میں وزٹ کروں. پھر اللہ کی طرف سے ایسے ہوا کہ ہم لوگ کا نصیب، مطلب اللہ کی طرف سے میرا نصیب بنا، اور میری جو ہے یونیورسٹی کے بعد میں میری شادی ہوگی. اور مطلب شادی تو میں جب سیکنڈ ایئر کی تھی آئی تھنک میری شادی ہوگی تھی، اور شادی کے 2 سال بعد
2: پھر میں آ کے میں اکیڈمی چیز کے لیا تھا نا وہاں پہ چھٹیاں لیا تھے دو سال کے لیے تو اس کے بعد جو ہے میں نے آ کے دوبارہ اپنے اسٹڈی جو ہے رینیو کروائے دوبارہ مطلب اسٹڈی کنٹینیو کر دیا پھر جو ہے میں نے کمپلیٹ کر دیا اللہ کا شکر ہے اور بس یہی جو چاہت ہے ہندوستان کے زبان ہندوستان پاکستان کی جو لینگویج ہے اسی چاہت نے مجھے یہاں تک پاکستان تک پہنچا دیا اور میں آپ کو یقین کرے میں یہ آسانی سے نہیں کہہ رہی ہوں بات یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسی اور کنٹریز میں جیسے قزاقستان ہے جیسے ازبکستان ہے اور رشیا سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں خواتین ہیں جن کی شادی یہاں ہوئی ہے اور وہ لینگویج سیکھے بنا جب اس ملک میں آگے اس ماحول میں وہ رہ نہیں سکے کافی لوگوں کی مطلب ڈیورسز بھی ہو گئی ہے لیکن میرا یہ ہوا کہ مجھے میرے شوق کی وجہ سے میں نے یہاں پہ سب کچھ جو ہے درگزر کر کے اپنے مطلب لائف میں جیسے اونچ نیچ ہوتی ہے سب کچھ برداشت کر کے میں نے اسی کی چاہت کے خاطر یہاں میں رہ سکی مطلب اپنی لائف جو ہے آگے بڑھا سکی بہت اچھی لائف ہے اپنا گھر ہے اور جو ہے تاجکستان میں جاتی رہتی ہوں میرے پیرنٹس کبھی ادھر آ جاتے ہیں میرے کافی دوست آتے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے تاجکستان سے تو یہ بہت بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے خوشی ہے بہت بہت خوشی ہے کہ مطلب جب تاجکستان سے کوئی آ جاتا ہے ہمارا جو ہے زیادہ جو ہے ٹائم اپنوں گزر جاتی ہے بہت خوشی کی بات ہے
0: جب انہوں نے شادی کا فیصلہ کیا تو یہ آسان قدم نہیں تھا چھتر جیوان میں شادی کرنا ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ساتھ ہی انتراشٹریہ وواہ ہونے کے کارن پریواروں میں چنتا سوابھاوک تھی لیکن ان کے ارادے مضبوط ہیں انہوں نے اپنے ماتا پتا کو سمجھایا کہ ان کا رشتہ صرف بھاوناؤں پر نہیں بلکہ سمان بھروسے اور بھوشیہ کی ساجھا یوجنا پر آدھارت ہے شادی سے پہلے جنونا کی ماں اس کے لیے دعا کر کے کہا کہ میری بیٹی کبھی نہ بھولو کہ تم تاجک لڑکی ہو اور سبھی کو اپنی تاجک مہمان نوازی کو وہاں دکھا دو
1: جب میری شادی پاکستان ہو رہی تھی نا تو میرے ابو نے مجھے ایک نصیحت کیے تھے مطلب ایک ایڈوائس دیے تھے کہہ رہے تھے بیٹا آپ نے ایسی اچھا بیہیو کرنا ہے آپ نے تاجکستان کا تربیت دکھانا ہے تاجکستان کے کلچر دکھانا ہے وہاں پہ اگر آپ اچھا بیہیو کرو گے تو پورا پاکستان کو ایسے ہی لگے گا کہ تاجکستان کے سب لوگ ایسے ہی ہیں اگر برا بیہیو کرو گے تو ان کو لگتی ہے کہ تاجک برے ہیں تو اس بات نے مجھے اتنا ہمت دلایا کہ میں نے اس بات کو ہمیشہ اب تک ہمیشہ سوچ سوچتی رہی ہوں اور عمل کرتی رہی ہوں کہ میں جو ہے نا اچھا بیہیو کروں گی اچھا بولوں گی اچھا مہمان نوازی کروں گی لوگوں کو جو یہاں سے میرے گھر سے خوش ہو کے جائے اور جب بھی اگر آپ جب سے 15 سال سے جیسے میں یہاں ہوں اگر کسی سے بھی کسی بھی نیبر سے کسی بھی رشتے دار سے اگر آپ پوچھیں گے کہ جو ہے جونونا کیسی رہتی ہے یہاں پہ اور یہ تاجک آپ کو کیسی لگی ہے تو آپ کو یقین کرے ہر کوئی لوگ آپ کو سلوٹ کرتے ہیں مطلب یہاں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یار تاجک لوگ اتنے مہمان نواز ہے اتنے اچھی بیہیو کرنے والے اور خاص کر کے یہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں دل سے مانتے ہیں کہ تاجک جو لوگ ہیں دل کے بہت صاف ہے اور جھوٹ بالکل نہیں بولتے ہیں تو یہ چیز جو ہے نا میں جو ہے اتنے سال سے یہاں پہ لوگوں کو اپنا بنا کے رکھا ہے اسی بیہیو کی وجہ سے کہ میرا دل صاف ہے میں سب سے پہلے مہمان نواز ہوں اور میرا گھر الحمدللہ بہت سارے لوگ پورا دن آنا جانا ہے جیسے تاجکستان میں ہوتی ہیں جیسے ریلیٹیوز آنا ملنا جلنا تو میرے صرف اس بیہیو کی وجہ سے اور میرے ابو کے ایڈوائس کی وجہ سے جو میں آج کل کیری کر کے آ رہی ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتی رہوں گی اور تاجکستان کا نام ہمیشہ روشن کراؤں گی انشاءاللہ تاجکستان زندہ باد آباد رہے خوش رہے اور دعا حافظ
0: پاکستان میں جیوان اس کے لیے صبر اور انوکولن کا بڑا سبق بنا وہ گھر میں تاجک ویانجن بناتی ہے اپنی سانسکرتی پرمپراؤں کا سامان کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ اس کے بچے بھی اپنی ماں کی سانسکرتی سے پریچت رہیں شادی کے بعد وہ اپنے پتی کے ساتھ پاکستان چلی گئی ایک نئی دلہن ایک نئی زمین اور ایک نئی زندگی آج وہ دو دیشوں تاجکستان اور پاکستان کے بیچ دوستی کا پل ہے اپنی زندگی کے ذریعے وہ کھاتی ہے کہ جب سمان پیار اور سماج ہو تو فرق رکاوٹ نہیں بنتے بلکہ دنیا کو اور بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں آج وہ دو ملکوں کے بیچ محبت اور سماج کی مثال ہے تاجکستان اور پاکستان کے رشتے کے ایک جیوت کڑی پیارے سننے والوں یہ تھے ہمارے تپانی پیار اور تقدیر کی کہانی پیار جو سرحدوں سے آگے تھا ہمارے ریڈیو کے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے

تاجکستان اور دنیا کاریاکرام میں ہاں پرتیدین تاجکستان اور ویدیشی دیشوں کے بیچ سامباندھوں پر وستریت وشلیشن پرستود کرتے ہیں ریڈیو آواز تاجک کے ساتھ جڑے رہیں دوشنبه مادی ایشای اور کوریا گن راجع که تینک تینک فورم که میزبانی بنینگا چوبی سپچه سجون که دوشنبه شرمی مادی ایشای اور کوریا گن راجع که تینک تینک فورم که اگلا اور آیوجن کیا جائنگا نمازکار دیش و دیشه که شریطا او کراکرام تاجکستان اور ویش که کتنی تیمی هم تاجکستان گن راجع اور کوریا گن راجع که بیچ رجنیتی گورو آرتی که سایوک پر چرچه کرنگی ستودیو میں نیرده شاگه با منصور اسمویل این سایوجن که اودیش تاجکستان گنراجه اور کوریا گنراجه که بیج رجنیتیگا سنوات کو مضبوط کرنا اور سایو کا ویستر کرنا ہے یہ فورم دونو دشو که بیج سایو کے پرتامیک کشیدرو جیسے رجنیتیگا آرتیک نیویش ویگان یک تکنیکی اور ساس کا تک سامندوہ پر چرچہ کے لیے سمرپید ہے اس میں ویپار ایک سامندو کے ویستار نیویش ارکاشن سانیوکت پروجنوں کے کرن ویان تدہ تینک تینکوں کے بیجن بہون کے دن پردہان جیسے مدو پر ویچر کیا جائیں گا ساتھ ہی دونوں پاکشا کشیتر اور انترشتر پر سایو کے مہت پر زور دیتے ہوئے رشنت ماں گورد کے کالین سنواج جاری رکھنے کی اپنی تد پرتا ویاغت کرتے ہیں تاجکستان گنراجہ اور کوریا گنراجہ کے بیج رجنا ایک سمبند 27 اپریل 1992 کو ثابت کیے گئے تھے تب سے دونوں دیشوں کے سمبند لگاتار وکاسیت ہو رہے ہیں اور دیپکشا سایو کے لیے ایک مضبوط آدھار بن چکے ہیں سواتنترتا کے ورشوں کے دوران دونوں پکشوں نے راجنیتک آرتھک نویش سانسکرتک اور مناویہ کشیتروں میں سکریہ سایو کا ثابت کیا ہے پوچھاچ استادیا بیٹاکو اور دورے کے ساتھ زیادہ سنیوگ دا یوگو اور منچو کے گتی ویڈیو نے سمبندوں کے ویستار میں ماتوا پور بومی کا نبھائی ہے آرتھک سہیوگ وشیش روپ سے ارجا اوسنرچنا آدھونک پرودیوگیکی اور مناو سنسدھان وکاس جیسے کشیتروں میں دھیرے دھیرے وستارت ہو رہا ہے تاجکستان کے وکاس پریوجناؤں کے کوریا نویش ارکشت کرنا سہیوگ کے پرمکھ کشیتروں میں سے ایک ہے ساتھ ہی سانسکرتک اور شکشے کا سمبند چاتر وینمائی کراکراموں اور وشیشکیوں کے بیچ انوبھووں ادان پردان کے مادھیم سے مضبوط ہو رہا ہے ساتھ ہی حال کے ورشوں میں ڈیجیٹل پرودیوگیکی اور نواچار کے کشیتر میں سایو کو وکاسیت کرنے پر بہت وشیش دھیان دیا جا رہا ہے دونوں پاکشا کوریا گنراجہ کے انانچ انوبھووں کو تاجکستان میں ڈیجیٹل ویوستھا سروجنک پرشاسن کے

0: یه سنباد که والمنتری پور هن نهیه بالکه درگه کالین و راجنتیک سایوگ می پریوارتید ہو رئی ہے تدھا ان کی ارادی کا ویستر کے سنباد نهیه موجود ہے اس سنباد میں تاجکستان کا نجک راشپتی کے عدین راجنتیک عدین کے اندر کے کشتر اری وستا ویشلیشن ایون پرنیمان ویبہا کے اپا پراموک جمشید سولی زودانی اپنے ویچار
1: مناسبت های دوستانه و همکاری های سودمند جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره در سال های اخیر به مرحله نوی رشد وارد گردیدند و این
0: حلقه و شومی تاجیکستان گنراجا اور کوریا گنراجا که بیچ منتری پور سمباند اور پرانسپاری گروپ سی لپکاری سایوگ ویکاس که یک نئی چارن می پراویش کرچوکه ہے اور آج یہ سایوگ اری وستانی ویش ویا پارو دیوگا اور جا شکشا اور پردیگه که جیسے وی بہنن کشیترو کو کاور کرتے ہیں تاجکستان گنراجا اور کوریا گنراجا کے بیچ منتری پور سمباند اور پرانسپاری گروپ سے لاپکاری سایوگ حلقے ورشو میں وکاس کے ایک نئے چارن میں پرویش کر چکے ہیں اور آج یہ سایوگ ریوستہ نویش ادیوگ ارجا شکشا ادھونک پرودگی کی اور افسان رشنا جیسے وبنن کشیتروں میں تیزی سے وسترت ہو رہی ہے دونوں پکش تاجکستان کے ریوستہ میں کوریا نویش کو ارکشت کرنے پر وشیش دھیان دے رہا ہے وشیشکر پرانسکارن ادیوگ ہرت ارجا اور ڈیجیٹل کارن کے کشتر میں ساتھی سر جانے کے پرشاسن اور مناو سن سدہن وکاس کے کشتر میں انوبھاوں کا دن پردہن بھی سایو کے متو پور دیشوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس سمباند کے دائرے میں سنیوکت پریوجناؤں کا کارنویان ویاپاری کا سمبندوں کو مضبوط کرنا اور دونوں دیشوں کے سنستانوں کے بیچ شیک شکر کرموں کا وکاس جاری ہے جو دو پکش سمبندوں کو اور ادھک سدھرار بنانے میں یوگدان دے رہا ہے ساتھ ہی تاجکستان گنراجا اور کوریا گنراجا کے بیچ سانسکرتک اور منوی سمبندوں کا وستار بہ وشیش مہت پراپت کر چکا ہے چھاتر وینا مائکر اکرام بادشاہین اور وشیشکیوں کے بیچ انوبھاووں کا دن پردھان دونوں دیشوں کے لوگوں کے بیچ مترتا اور آپسی سماج کو مضبوط کرنے میں یوگدان دے رہا ہے دونوں پاک شنتراشٹر اور کھیتر سنگٹنوں کے ڈھانچے میں بہسا یو کر آئے ہے تتھا وشوا کا مہاج کے مدو جیسے سچ وکاس جلویو پریوارتن اور کشیتر سرکشا پر سمان درشتی کون رکھتے ہوئے کل ملا کر یہ سمباند کے والدی پکش سایوگ تتھا سمیت نہیں ہے بلکہ انترشتی ستار پر رجنتماک اور لبکاری سایوگ کے ایک ادھارن کے روپ میں دیکھتے جاتے ہیں اور ان کے اور آدھیک وسترت ہونے کی اچھی سنبھاونا یہ ہے اودیوگک کشتر میں تاجکستان اور کوریا گنراجا کے بیچ سایوگ دھیرے دھیرے وسترت ہو رہا ہے اور یہ اتپادن کشتر کے وکاس تتھا نویش ارکشت پر کیندرت ہے تاجکستان وشیش روپ سے پرانسکارن ادیوگ آدھونک تکنیکی اور اونچا جمولیہ وردھت اتپادوں کے اتپادن میں کوریا کے انوبھاو میں روچی رکھتا ہے اس سندربھا میں خانن پرانسکارن وستار ادیوگ نرمان سمگری اتپادن اور کرشی اودیوگک کشتروں میں کوریا نویش ارکشت کرنے کے سنبھاونوں پر وچار کیا جا رہا ہے کوریا گنراجا ویش میں چاچا پرودیگ کے ادیوگ اور آدھونے کو پکارن اتپادن کے لیے جانا جاتا ہے اس لیے تاجکستان اس دیش کے ساتھ سہیوگ کے مادھیم سے اپنے اودیوگک کشتر کے پرتسپردھاتمکتا بڑھانے اور نئے تکنیکوں تک پہنچ پراپت کرنے کا پریاس کر رہا ہے اس سمباند میں جمشید سولی زودہ بتاتے ہیں کہ کوریا سنگتھان اور سنستھائیں تاجکستان میں کئی متو پور پریوجناؤں کے کارنویان میں سکریہ روپ سے بھاگ لے رہی ہے ان کے انوسار سہیوگ موقع روپ سے سنچائی اور جل سنسادھان پربندھان گرامین وکاس سماجی کا سنرچنا کے سدھار تتھا سوچنا پرودیوگی کے کشیتر میں ڈیجیٹل سمادھانوں کو لاگو کرنے پر کیندرت ہے یہ پریوجنائیں وشیش روپ سے دور دراز کشیتروں میں لوگوں کے جیون استر کو سدھارنے میں مدد کر رہی ہے ساتھ ہی کوریا گنراجا کا ڈیجیٹلائزیشن اور کوشل سنسادھان پربندھان کا اونانت انوبھاو تاجکستان کے لیے اتیانت متو پور مانا جا رہا ہے اس سمباند میں وشیشکیوں کا پرشکشن اور آدھونک تکنیکوں کا اپیوگ سہیوگ کے پرمکھ کشیتروں میں شامل ہے جمشید سولی زودہ کے انوسار ایسے پریوجناؤں کا نرتر کرنے ویان نکی ولارتیک بیکاس می بلکه سماجیک و سنر

0: شاکی صدری کارن اردیش که ستاد ویکاس می بهه مات و پوریوگ دندنگا
1: سمت صنعت یکی از سمت های مهمی همکاری های دو کشور به حساب رفته در دوره برنامه های همکاری های اینوویسیونی اقتصادی بین وزارت صنعت و تکنولوژی های نوید جمهوری تاجیکستان شرکت
0: اودیوگ یک کشیتر دونو دشو که بیجا سایوکا یک مات و پور دشا منجاتا هی تاجیکستان گنجا که اودیوگ اور نای پروژه کیو منترالایو تد ها کوریا کمپانیون که بیج نو چار اور ارت یک سایوکا دنچه مکای پریوژنای کرانی وات کی جارای ہے ویشیش روپ سے کوریا گنراجی کے کمپانی پیس اور دکشین کوریا کے کمپانی ایکسی بین تاجکستان میں وستر کلاسٹر ٹیکسٹیل کلاسٹر کے تکنیکی آرٹیک ادھاریو کے ویکاس میں بہاگلی رائی ہے یہ پہلا دونیک تکنیکوں کے اپیوگ وستر اتپادن کے ویکاس استانیا اتپادو کے پرتیس پردات مکتا برہنے اور ویدیش نیویش ارکشید کرنے میں مطوپور بہمی کا نیب ہا رہی ہے ساتھ ہی ان پریوجنا کے کارنویان سے نئے روزگار افساروں کا سرجان پرنسکارن اڈیو کا ویکاس اور تاجکستان کے نریات کشمتا کو مضبوط کرنے میں مدد ملی رہی ہے ساتھ ہی اسے سایوگ دونوں دیشوں کے بیچ ویاپارک سمبندوں کو مضبوط کرنے میں مدد کر رہی ہے اور اڈیو کے ایک پربندہان کے انانت انوبھاو تتنت رشیا مناکوں کو لاگو کرنے کے لیے انوکول آدھار تیار کر رہی ہے دونو پاکشا تاجکستان کے وستر کلاستر کے ویکاس کو ایک پرتامیگ اودیوگک دیشا کے روح میں وشیش مہت دے رہا ہے اس پراگرام ارجا بچات تکنیکوں کا اپیوگ اتپادوں کے گناوتا میں سدھار اور نریات بازاروں کا وستر مکھیہ پرتامکتایا ہے کل ملا کر تاجکستان اور کوریا کے بیچ اودیوگک سہیوگ ویاپاک سنبھاونوں سے یوکت ہے جو آرتھک وکاس اتپادن وریدھی اور جن سنکھیا کے جیون استر میں سدھار میں مہتوپورن یوگدان دے سکتا ہے ساتھ ہی سانسکرتک اور شکشا کا سمبند چارتر ونیا مائکرا کرمو اور وشیشگیوں کے بیچ انوبھاو سجا کرنے میں مادھیم سے لگاتار مضبوط ہو رہا ہے یہ پراکرا یوواؤں کے گیان اور کوشل کے استر کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ دونوں دیشوں کے لوگوں کے بیچ آپسی سماج کو بہ بڑھاوا دیتی ہے کل ملا کر تاجکستان اور کوریا کے سمبند ویاپاک سمبندوں سے یوکت ہے اور دوپکش تتنت رشت استر پر لبھا کر سایو کے وستار کے دشا میں اگرسر ہے یہ سمبند وبھن کھیتروں میں وشائے بھویش کے سایو کے لیے ایک مضبوط آدھار ہے پریشتوئی تھا ہمارے کراکرام تاجکستان گنراج اور کوریا گنراج کے بیچ سہیوگ پر آدھارت ہے ہمارے انیا کراکرام بھی جاری رہیں گے میت ہے یہ آپ کے ساتھ نیوز و شعرا اور نردیشک ابو منصور اسماعیل آپ کے دھیان کے لیے دھنیہ واد

0: تاجکستان اور وش کی متوپورا گھٹناؤں پر نظر تازہ اور وشوسنیان خبریں ادھیکارک سوتر سے ریڈیو آواز تاجکی ہندی وبھاگ سے 105.5 ایف ایم میں سن سکتے ہیں
1: ہمارے کرام چل رہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو اوزے تو جگ پریشت ہو یہاں سماچار کا دوسرا بھاگ ہے شنبه میں تیرگون پاور کے اوسر پر خوبانے مغوت ساور تاجکستان کے سوکھے میوے پردرشنی آیوجت ہوگی آسٹریلیا میں تاجکستان اور یونائیڈیو کے بیچ سایو کے سمبندوں پر چرچا کی گئی تاجکستان اور آئی ٹی او کے بیچ ڈیجیٹل پروڈیوگی کے کھیتر میں سایو کو اور ادھک وستار ملا رہا ہے اور انہیں سماچار ہندی بھاگ کو سن سکتے ہیں سجون کو سنیوگ راشتر میں تاجکستان کے استائی پرتنیدھی تدا سنیوگ راشتر جن سنکھیہ اور وکاس آیو کے ادھیاش جونی بیگ حکمت نے سنیوگ راشتر کے آرتھک ایون سماجک معاملوں کے وبھاگ کے سایاک مساچیو بیورک سینٹ کائر سے ملاقات کے بیٹھاک میں تاجکستان کے ادھیاشتا میں ہونے والے آیو کے ساتھ ونگ ساتر کے تیاریوں اور اس کے آیوجن سے سمبندھت سنیوگ دا پالوم پر چرچا ہوئے آیو کا بیورو پانچ کھیتر سموہوں کے پرتندھیوں سے بنا ہے اور آگامی ساتر کے دوران وشیش بیٹھک میں آیو کی گتیویدھیوں سے جڑے مدعوں پر وچار کریں گا اتھائیس جون کو بغیرہ میں تیرگون اتسو کے اثر پر خوبانی مہوتسو اور تاجکستان کے سوکھے میوے پردرشنی کا آیوجن کیا جائے گا اس کارکرم کے وہ بہنن پرا کر کے خوبانی اتسو سے بنے اتپاد آلو بخارے چیری آرو سیب اناج کرشی اتپاد تھا تاجکستان کے کرشی ویگنکوں کی اپلبدھیوں پردرشت اور بیکری کے لیے پرستت کیے جائیں گے تیرگون تاجک لوگوں کا ایک پراچین پاور ہے جو پالوں کے پکانے اور فصل کٹائی کے موسم سے جڑا ہے اسے تاجکستان سانسکرتی کے پراموکھ تیوہاروں نوروز میرگون اور صدا کے سمان مہتوپور منا جاتا ہے ویانا آسٹریلیا میں تاجکستان کے آرتھک وکاس اور ویاپار منتری عبدالرحمن عبدالرحمن زودہ کے سنیوگ راشتر اودیوگک وکاس سنگتھان یونائیڈیو کے ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک ہوئے بیٹھک میں اودیوگک کھیتروں کے ڈیجیٹلی کارن مکت آرتھک کھیتروں میں ونیویش اور نواچار آدھارت ادیمیتا کے وکاس پر سہیوگ بنانے پر چرچا کی گئی سادھی اودیوگ کرتریم بدھیمتا ڈیجیٹلی کارن اور ساد اودیوگک وکاس سے جڑے مدعوں پر بہ وچار ومرش کیا گیا دونوں پکشوں نے اس بات پر زور دیا گیا کہ تاجکستان آرتھک وکاس کے نئے چرن میں پرویش کر چکے ہیں جس میں اودیوگ ڈیجیٹل پریوارتن اے آئی اور ہرت ویوستھا کے پرموکھ پراتھمکتا ہے تاجکستان اور آئی ٹی یو کے بیچ ڈیجیٹل پروڈیوگی کے کھیتر میں سایو کو اور مضبوط کرنے پر چرچا کی گئی ہے 32 جون کو جینیوا میں تاجکستان کے راجدوت ایوان سنیوگ راشتر کاریالائے میں استائی پرتنیدھی شرف شیرعلی زودہ کی ملاقات آئی ٹی یو کے سنچار وکاس بیورو کے نیدیشک کوسماس لوکسان سے ہوئے بیٹھک میں سوچنا ایوان سنچار پروڈیوگی کی ریاوستھا کے ڈیجیٹلی کارن نواچار کرتریم بدھیمتا اور انیہ ڈیجیٹل وکاس کھیتروں میں سہیوگ بڑھانے پر وچار ومرش کیا گیا یارسنے والوں تھا سماچار ہمارے دوسرے پرسارن جا رہے ہیں ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے ہیں

0: نوسی پیاری سنی والو یاد لانائی کی آپ سن رہے ریڈیو آواز تاجیک اور آپ کے ساتھ ہوں میں اس پروگرام کی جیتی رمزیا پیاری سنی والو ہماری سمائے کے وشائے پیار اور تقدیر کی کہانی پیار جو سرحدوں سے آگے تھا اور ہمارے ساتھ رہے تاجکستان کے ایک خوبصورت علاقے یعنی مسجد میں ایک لڑکی کا جنم ہوا جس کا دل میں بڑے بڑے سپنے تھے اور نام ہے اس کا جنونا جنونا نے بچپن سے ہندی بھاشا اور ہندی سنسکرت میں روچی ویکت کیا اور تاجک راشٹریہ وشو ودیالیہ کی ہندی فیکلٹی میں پرویش لیا اور سیکھنا شروع کیا سمے بیتا اور تقدیر اسے ایک دوسرے دیش لے لیا پاکستان پاکستان کی اس کی یاترا صرف ایک دیش سے دوسرے دیش میں جانا نہیں تھا بلکہ اس کی زندگی کے ایک نئے یہ کی شروعات ہے نیا ماحول الگ بھاشا الگ ریتی رواج یہ سب ایک تاجک لڑکی کے لیے آسان نہیں تھا لیکن اس نے دھیریا اور مضبوط ارادے کے ساتھ نئی سماج میں اپنی جگہ بنا لی یہاں جنونا نے اپنی زندگی کے بارے میں پاکستان میں اس پرکار کہتی ہے
1: السلام علیکم میں اسلامک کنٹری پاکستان کے ملتان شہر میں رہتی ہوں میں 15 سال ہو گئے 2009 سے میں یہاں رہتی ہوں اور یہ مجھے اپنے ملک جیسے لگنے لگی ہے ظاہر ہے جہاں انسان 15 سال گزار لیتا ہے تو پھر وہ غیر ملک نہیں ہوتا ہے وہ اپنا ملک جیسا ہوتا ہے جب میں پاکستان آئی تھی 2009 میں تو یہ مجھے ان نون کنٹری نہیں تھی بیکاز میں آپ کو پتا ہے میں تاجک نیشنل یونیورسٹی میں پورا 5 سال کا کورس کر کے ان کی لینگویجز سیکھ کے ان کے ماحول رہن سہن کس طرح پہنا ہر چیز کو سیکھ کے آئی ہوں تو میرے لیے بہت آسان رہا ہے کیونکہ جو بالکل ان نون ہوتے ہیں جو زبان بھی نہیں جانتے اور کلچر کے بارے میں بھی نہیں جانتے تو ان کے لیے شاید ڈیفیکلٹ ہونا چاہیے بٹ میرے لیے بہت اچھا لگا آسان اسی لیے ہوا مجھے ان کے بارے میں سب کچھ پتا تھا اور مزید آ کے یہاں میں بہت امپروو بھی کر لیا جو چیزیں سیکھنی ہوتی تھی تو مجھے بہت اچھا لگا آسان بھی تھا رہنا اب تک ماشاء اللہ زندگی اچھی گزر رہی ہے جب ہم پاکستان آئے تھے تو کسی کو یقین بھی نہیں تھا کہ تاجکستان سے اتنے دور سے مطلب کیسے یہ پوسیبل ہے کہ آئے ہیں شادی کیے جن لوگوں سے میری ملاقات ہوتی تھی وہ فوراً اٹھ کے مجھے سلوٹ کرتے تھے یار یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے اور ہمیں یقین نہیں آ رہی ہے کہ مطلب آپ اتنی دور سے آئے ہیں اور مین جو بات ہے کہ آپ 15 سال سے اب یہاں پہ رہ رہے ہیں تو یہ جو ہے سلوٹ کرتے ہیں کیونکہ آسان نہیں ہے کسی کو اپنا ملک چھوڑنا اپنے پیرنٹس چھوڑنا اور بہرحال جہاں جہاں پہ نان نمک جس ملک کا کھاتے ہیں تو وہ پھر وہ ملک بھی اپنا ہی ہوتا ہے تو پھر فی الحال لوگوں کا جو ہے بیہیو بہت اچھا ہے اور ہم نے تو تاجکوں کی طرح ماحول بنائے ہوئے ہمسایوں میں بھی جانا آنا کچھ شیئر کرنا تو یہ چیز جو ہے میرے سے قدم پہلے آگے بڑھی تھی مطلب میں پہلے ان کے گھر جانا آنا کیا اور اس کے بعد نا جو ہمارے نیبرز ہوتے ہیں وہ بھی آتے رہتے ہیں آپ کو پتا ہے تو ہے اسلامی کنٹری میں کوئی مطلب اتنی ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتا ہے جس طرح تاجکستان میں آزاد ماحول ہے لوگوں کو مطلب جانا آنا ہوتا ہے ملنا ہوتا ہے اس طرح یہاں نہیں ہوتی ہے لیکن جب میں نے قدم پہلے بڑھائی ہے اس کے بعد ماشاءاللہ میرے آنا جانا ہے ایسے تاجک ماحول جیسے میں نے یہاں پہ بھی بنائی ہے
0: دو الگ دیشوں سے آئے دو نوجوان ایک تاجک لڑکی اور ایک پاکستانی لڑکا ان کے بیچ بھاشا کا فرق تھا سنسکرت کا انتر تھا لیکن دلوں کے جڑاؤ نے ہر دوری کو کم کر دیا انہوں نے ایک دوسرے کے ریتی رواج کو سمجھنا شروع کیا ایک دوسرے کے پریواروں کے بارے میں جانا اور جیون کے پرتی آپ نے نظریے ساجھا کیے یہی اس کی پریم کہانی شروع ہوئی اس کی ملاقات ایک پاکستانی یوک سے ہوئی ایک نیک دل سما کرنے والا اور سمجھدار انسان ان کا رشتہ آپسی سمان اور سماج پر آدھاری تھا حالانکہ ان کے بیچ سانسکرتک اور بھاشائی انتر تھے لیکن پیار اور بھروسے نے ہر مشکل کو آسان کر دیا پاکستان جنونا کا دوسری ماتر بھومی بن گئی ہے وہاں ان کے ہسبینڈ ہے وہاں ان کی بیٹے ہے وہیں اس کی باقی زندگی ہے لیکن کہتے ہیں کہ تاجکستان ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں رہتے ہیں کیونکہ تاجکستان اس کی ماتر بھومی ہے وہاں اس کی بچپن گزرا تھا تاجکستان میں اس کے پریوار رہتے ہیں
1: میں تاجکستان کو بہت زیادہ یاد اسی لیے کرتی ہوں کہ وہ البتہ وہ میرا ملک ہے، وہاں میں پیدا ہوئی ہوں، اور جو انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اس جگہ کو کبھی بھول ہی نہیں سکتا، اور وہاں کا ویدر جو ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. موسم ایک بہت صاف ستھرا ہے، اور ایک عجیب سی خوشبو ہے اپنے ملک کی، وہ کہیں پہ بھی نہیں ملتا ہے انسانوں کو. اور پھر جو ہے تاجکستان کو زیادہ تر اس کے صاف ہونے کی وجہ سے یاد کرتی ہوں. بہت صاف ستھرے کنٹری ہے، اس وجہ سے بہت یاد کرتی ہوں، بھولنا تو بالکل ناممکن ہے. میرے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اور ہم الحمدللہ گھر میں تاجکی میں بات کرتے ہیں، مطلب. اور میرے جو ہسبینڈ ہے، میرے جو شوہر ہے، وہ بھی تاجکی بہت اچھے سے جانتے ہیں. ہم بالکل کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو ہم فارسی میں بات کرتے ہیں، تاج کے گانے سنتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی نالج میں اضافہ ہوتا ہے، مطلب تاجکستان کے بارے میں ہر گانے کو سن کے میننگ بھی پوچھتے ہیں. ایسے کرتے کرتے انہوں نے سیکھ بھی لی ہے. کافی جو سنگرز ہے ان کے نام بھی جانتے ہیں، جیسے نگینہ امن قلوبہ ہے، ان کو بہت اچھا لگتا ہے. تو کافی سنگرز کو پسند بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں.
0: یہ کہانی صرف شادی کی نہیں، یہ کہانی ہمت، دل کے فیصلے اور ایک مہیلا کی طاقت کی ہے. اس تاجک لڑکی نے ثابت کیا کہ پیار سیمائے نہیں جانتا ہے، اور انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنی پہچان کو سنبھالتے ہوئے خوشحال جیون بنا سکتا ہے. وہ بچپن سے ہی ہندی پاکستانی کی بھاشا اور سنسکرتی سے بہت پریم کرتا تھا. بھارتی سنگیت کی مدہور دھنیں، رنگ برنگے ریتی رواج اور پرمپریک وستر اس کے دل کو موہ لیتے تھے. وہ بڑے اتساہ اور وشیش روچی کے ساتھ ہندی بھاشا سیکھنے کی کوشش کرتے اور اس دیش کے اتہاس تتھا پرمپراؤں کے بارے میں ادھک جانکاری پراپت کرتی تھی. بھارتی پاکستانی فلمیں اور دل کو چھو لینے والے گیت اس کے لیے پریرنا اور آنند کا سنو تھے. اسی سچے پریم نے اس کے من میں بھارت اور پاکستان کی یاترا کرنے اور وہاں کی سنسکرتی سے نکٹا سے پریچت ہونے کا سپنا جگائے. اور یہاں میں جنونا اس پرکار کہتی ہے،
1: بچپن سے مجھے مطلب بہت شوق تھا ہندی لینگویج سیکھنے کی، تو میں بہت چھوٹے عمر میں ہندی میں بات کرنا شروع کر چکی تھی. اس شوق کی وجہ سے میں نے ایسی دل لگائی، روز پتہ نہیں موویز دیکھ کے، ان کے ہندی سانگز سن کے، پھر میں یہ لینگویج جو ہے خود سے سیکھ چکی تھی. یونیورسٹی آنے سے پہلے مجھے یہ ہندی آتی تھی. میں ہندی زبان میں گانے بھی لکھتی تھی، پوئٹریز مطلب لکھتی تھی، اور میں اپنی اپی کو سناتی تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں صرف وہی ہوتی تھی جو مجھے ٹرسٹ کرتی تھی، یقین کرتی تھی کہ ہاں جی یہ سیکھنا چاہتی ہے اور یہ آگے بڑھنا چاہتی ہے لائف میں. تو مجھے بہت پسند تھا کہ میں ہندوستان یا پاکستان وزٹ کروں. میرا نقشہ تو ایسا نہیں تھا کہ میری شادی ہو جائے، لیکن میں وزٹ کرنا چاہتی تھی، ایز اے ٹرانسلیٹر جاب کرنا چاہتی تھی. تو پھر میں 2005 کو تاجک نیشنل یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن کے لیے فارم فل کیا تھا، تو پھر میں نے فیل ہو گئی تھی، میں پاس نہیں ہوئی. اور مجھے زبان اتنا پسند تھا کہ میں واپس ماسٹر جانا نہیں چاہتی تھی، تاکہ میں اگر جاتی تو میں آگے بڑھ نہ سکتی. اور پھر میں ہندی ایمبیسی میں آئی تھی اور وہاں پہ میں نے ہندی کورسز کیا. اچھا سا میں نے ہندی کو پھر دوبارہ جو ہے سیکھنے کی کوشش کی ہے، مطلب گرامر کے طور پہ. مجھے تو ویسے بولنا آتی تھی، جب میں خود سے ہندی سیکھی تھی تو پھر جو ہے نا گرامر کی مسٹیک میری بہت زیادہ ہوتی تھی. تو تب میں نے انڈین ایمبیسی میں جو ہے میں نے اس کو کلیئر کیا. اس کے بعد میں 2006 میں دوبارہ میں نے ایڈمیشن دیا. اللہ کا شکر ہے میں جو ہے پاس ہو گئی. میں پڑھتے پڑھتے مطلب پتہ ہی نہیں چلا کہ جب تب تو مجھے لینگویج آتی تھی جب میں ایڈمیشن لیا تھا، اور جب ہندوستان کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں جب ہم نے ان کی ہسٹری کے بارے میں پڑھے، ان کے مطلب کلچر کے بارے میں پڑھے، تو میرا جو توجہ ہے نا زیادہ بڑھتی رہی. دن بدن میرا جو ہے، میرا جو چاہت تھا کہ میں انہی دو ملکوں میں وزٹ کروں. پھر اللہ کی طرف سے ایسے ہوا کہ ہم لوگ کا نصیب، مطلب اللہ کی طرف سے میرا نصیب بنا، اور میری جو ہے یونیورسٹی کے بعد میں میری شادی ہوگی. اور مطلب شادی تو میں جب سیکنڈ ایئر کی تھی آئی تھنک میری شادی ہوگی تھی. اور شادی کے 2 سال بعد پھر میں آ کے، میں اکیڈمیشیز کے لیا تھا نا، وہاں پہ چھٹیاں لیا تھے 2 سال کے لیے. تو اس کے بعد جو ہے میں نے آ کے دوبارہ اپنے اسٹڈی جو ہے رینیو کروائے، دوبارہ مطلب اسٹڈی کنٹینیو کر دیا. پھر جو ہے میں نے کمپلیٹ کر دیا، اللہ کا شکر ہے. اور بس یہی جو چاہت ہے ہندوستان کی زبان، ہندوستان پاکستان کی جو لینگویج ہے، اسی چاہت چاہت نے مجھے یہاں تک پاکستان تک پہنچا دیا اور میں آپ کو یقین کرے میں یہ آسانی سے نہیں کہہ رہی ہوں بات یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسی اور کنٹریز میں جیسے قزاقستان ہے جیسے ازبکستان ہے اور رشیا سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں خواتین ہیں جن کی شادی یہاں ہوئی ہے اور وہ لینگویج سیکھے بنا جب اس ملک میں آگے اس ماحول میں وہ رہ نہیں سکے کافی لوگوں کی مطلب ڈیورسز بھی ہو گئی ہے لیکن میرا یہ ہوا کہ مجھے میرے شوق کی وجہ سے میں نے یہاں پہ سب کچھ جو ہے درگزر کر کے اپنے مطلب لائف میں جیسے اونچ نیچ ہوتی ہے سب کچھ برداشت کر کے میں نے اسی کی چاہت کے خاطر یہاں میں رہ سکی مطلب اپنی لائف جو ہے آگے بڑھا سکی بہت اچھی لائف ہے اپنا گھر ہے اور جو ہے تاجکستان میں جاتی رہتی ہوں میرے پیرنٹس کبھی ادھر آ جاتے ہیں میرے کافی دوست آتے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے تاجکستان سے تو یہ بہت بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے خوشی ہے بہت بہت خوشی ہے کہ مطلب جب تاجکستان سے کوئی آ جاتا ہے ہمارا جو ہے زیادہ جو ہے ٹائم اپنوں گزر جاتی ہے بہت خوشی کی بات ہے
0: جب انہوں نے شادی کا فیصلہ کیا تو یہ آسان قدم نہیں تھا چھتر جیوان میں شادی کرنا ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ساتھ ہی انتراشٹریہ وواہ ہونے کے کارن پریواروں میں چنتا سوابھاوک تھی لیکن ان کے ارادے مضبوط ہیں انہوں نے اپنے ماتا پتا کو سمجھایا کہ ان کا رشتہ صرف بھاوناؤں پر نہیں بلکہ سمان بھروسے اور بھوشیہ کی ساجھا یوجنا پر آدھارت ہے شادی سے پہلے جنونا کی ماں اس کے لیے دعا کر کے کہا کہ میری بیٹی کبھی نہ بھولو کہ تم تاجک لڑکی ہو اور سبھی کو اپنی تاجک مہمان نوازی کو وہاں دکھا دو
1: جب میری شادی پاکستان ہو رہی تھی نا تو میرے ابو نے مجھے ایک نصیحت کیے تھے مطلب ایک ایڈوائس دیے تھے کہہ رہے تھے بیٹا آپ نے ایسی اچھا بیہیو کرنا ہے آپ نے تاجکستان کا تربیت دکھانا ہے تاجکستان کے کلچر دکھانا ہے وہاں پہ اگر آپ اچھا بیہیو کرو گے تو پورا پاکستان کو ایسے لگے گا کہ تاجکستان کے سب لوگ ایسے ہی ہیں اگر برا بیہیو کرو گے تو ان کو لگتی ہے کہ تاجک برے ہیں تو اس بات نے مجھے اتنا ہمت دلایا کہ میں نے اس بات کو ہمیشہ اب تک ہمیشہ سوچتی رہی ہوں اور عمل کرتی رہی ہوں کہ میں جو ہے نا اچھا بیہیو کروں گی اچھا بولوں گی اچھا مہمان نوازی کروں گی لوگوں کو جو یہاں سے میرے گھر سے خوش ہو کے جائے اور جب بھی اگر آپ جب سے 15 سال سے جیسے میں یہاں ہوں اگر کسی بھی نیبر سے کسی بھی رشتے دار سے اگر آپ پوچھیں گے کہ جو ہے جونونا کیسی رہتی ہے یہاں پہ اور یہ تاجک آپ کو کیسی لگی ہے تو آپ کو یقین کرے ہر کوئی لوگ آپ کو سلوٹ کرتے ہیں مطلب یہاں ہمیشہ یہ کہتے کہ یار تاجک لوگ اتنے مہمان نواز ہے اتنے اچھی بیہیو کرنے والے اور خاص کر کے یہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں دل سے مانتے ہیں کہ تاجک جو لوگ ہیں دل کے بہت صاف ہے اور جھوٹ بالکل نہیں بولتے ہیں تو یہ چیز جو ہے نا میں جو ہے اتنے سال سے یہاں پہ لوگوں کو اپنا بنا کے رکھا ہے اسی بیہیو کی وجہ سے کہ میرا دل صاف ہے میں سب سے پہلے مہمان نواز ہوں اور میرا گھر الحمدللہ بہت سارے لوگ پورا دن آنا جانا ہے جیسے تاجکستان میں ہوتی ہیں جیسے ریلیٹیوز آنا ملنا جلنا تو میرے صرف اس بیہیو کی وجہ سے اور میرے ابو کے ایڈوائس کی وجہ سے جو میں آج کل کیری کر کے آ رہی ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتی رہوں گی اور تاجکستان کا نام ہمیشہ روشن کراؤں گی انشاءاللہ تاجکستان زندہ باد آباد رہے خوش رہے اور دعا حافظ
0: پاکستان میں جیوان اس کے لیے صبر اور انوکولن کا بڑا سبق بنا وہ گھر میں تاجک ویانجن بناتی ہے اپنی سانسکرتی پرمپراؤں کا سامان کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ اس کے بچے بھی اپنی ماں کی سانسکرتی سے پریچت رہیں شادی کے بعد وہ اپنے پتی کے ساتھ پاکستان چلی گئی ایک نئی دلہن ایک نئی زمین اور ایک نئی زندگی آج وہ دو دیشوں تاجکستان اور پاکستان کے بیچ دوستی کا پل ہے اپنی زندگی کے ذریعے وہ کہتی ہے کہ جب سمان پیار اور سماج ہو تو فرق رکاوٹ نہیں بنتے بلکہ دنیا کو اور بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں آج وہ دو ملکوں کے بیچ محبت اور سماج کی مثال ہے تاجکستان اور پاکستان کے رشتے کے ایک جیوت کڑی پیارے سننے والوں یہ تھے ہمارے تپانی پیار اور تقدیر کی کہانی پیار جو سرحدوں سے آگے تھا ہمارے ریڈیو کے دوسرے پرسارن جاری رہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے